0: Er brugte det af våben. Abbe, skriv nu i de kloppen. Dækker Abbo. Des afløb med. Kom og siger, så giv man en klompe for de kabo. Abbe, det is gebeurd.
1: Het geluid van de zomer. Gigant FM.